0: teinka aru o henduma katu opinaba ha ipy aroru o vy aiterei. Bohapy vaishagüira mini heñoiramo. Ararire oñehendu hyapu vaipava ka'aguýpe. Ha'e oikuaa porã upe mba'yrumýi guasu ryapu. Ojapysaka porã ha ohendu máva ñe'ẽ he'íva ñepyrurã ojeitytaha umi yvyra tuichavéva. Ohechakuaa upémarõ oikóva ha hetepirĩmba kyhyjégui. Peteĩteĩ ho'a ohóvo yvyra matakuéra ijerére. Oñeha'ka'õ ha ojehupi mba'yrumýipe. Upe tyapu omondýi mymbakuérape, okañýva ikatumiháicha. Karia'y omotenondéva tembiapo, omoma'ẽ ikuã hese ohechaukávo iñirũme mávapa oityva'erã. Ohechakuaa upémarõ upe pevéntema og̃uahẽha hekove. Ohasa hesa renonde rupi opa mba'e ojapova'ekue hekove pukukue, iporãva ha ivaíva. Ombyasýguira ikuéra opytataha hoga'ỹre ha ita'yrakuéra osãmbymitaha ovevekuaa mboyve. Oñe'ẽ upémarõ ka'aguy jarýi. Aikuaa ndepochyha chendive, mba'e vaieta ajapova'ekue rehe. Ko'ág̃a ahechakuaa upéva ha chepy'aite guive ajerure ndéve rehe jamínte hag̃ua ko'ã ka'avo ha mymba oikove. Cherekove opáramo ko'ápe upévante ajeruremi ndéve. Upe pete ohecha omimbi jajáiva hesa renondépe ha hesaraipaite opa mba'égui. Opáisapy'a ha ojejuhu oñeno ñana ári. Opokopoko hetére ha ohechakuaa oikojeyhague chugui ava. Mombyrýgui ohendu mba'yrumýi ha kytĩha ryapu. Pya'éko oho avakuéra oĩha. Umi omba'apomíva hendive ijurujái ohechávo ichupe. Poteĩ jasy rupima ndojeikuaaveihague chugui mba'eve. Oñemongeta hendivekuéra ha ojerure ichupekuéra oheja hag̃ua hembiapo ha anive hag̃ua ombyai ka'aguy. Upe ára guive karai omoambue hekove. Oñembyaty ambue aguakuéra ndive oñotĩ hag̃ua yvyramáta pyahu yvy oñeikytĩmbahaguépe. Ome'ẽ avei viru ikatu hag̃uáicha oñeñangareko mymba opapotámava rehe ha ojapo ikatumíva guive ani hag̃ua ojepoko ka'aguýre.
1: Esta historia llega a través del programa de lectura, escritura y oralidad Ñe'eru del Ministerio de Educación y Ciencias.
2: Esto fue Ñe'eru, audioserie del programa de lectura, escritura y oralidad del Ministerio de Educación y Ciencias y Radio Nacional del Paraguay. Somos Guarania.